0: شکمشن میکنم میخورم بازم میخورم میخورم برگه چاخ بشم به زور شیش راخ بشم هر کسی به بگه تو بگم خودتی او خودم کاری بابام سورچی
1: In the grand design, women were drawn from a different set of blueprints.